Yat e kodo e ya hanela bed e yan hil chon sha do benache adanti kesto le e benige akodi kong at nda hatil ti bet ado la hat at ho e ya chita hakke kot e la na has ago i see yo thola chita has go ta ta hat ni go ba ta hon ne kot e la go ti ta holt se Twende do ndal nida twa shich ado nata do hwinzen go kut o da e na has anle. Di e ya at the hot nil tiko n len za de dan dal tiko e ade to a hi da ha ge gon le bako ho da a ko e ya to la chido go kut o e ya na has ago at a ko di nal tiken bits ado ado ha shit inko dan chil ko da. Nda a yinko bits ando ha shi tro la aj e da ha gile. Jide kwa jin hin hil chas aj e ya di do tro ba te e ke da ha nid I da a konde e da ha nil tiko. Jo e d a ha sh e yu ad o la tro ha gi nal tiko ad e ko la ha tro e yan da de go ho da de ta go tro e ya j e da ha gie go ad e. La de da di da da est enigi aj do bit zil da yil le ko da e. Edo dati dat est en jo e tola bihiko ho di lej na

Yat e kodo yo trodo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ado e hanet de yilala ada nigo di kochi yo tro nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yilza go hot o e a bahane eko Department of Wildlife at the has adi nal loshi ilchin yen dal nishigi at ane Chaid ego nal dlawsi haganji do da hi gata do leiligi e iaj edda has aala. Ako di e ia nal dlawsi alchin yin daal nishigi edda ni go jug ad e ia di dod a isi laa shash bij ia inda has li da di nishig I do inda di eko a lasti do inda tsan bahan da hod leilj iyan di dze da ad egi da jo e a lako ajib bij ia adat e. Ako a ebni na din le, la al yugoj iyan ha din tha go din da kagod edi shash nason le, da ha wano ako e ya di tha da de kaj iyan ha din tha go. Ako din le shash ke da hat ingo, ako da ha ganigi be kol da ha negi e ya, chayt ego di ha gan haz agi do shash haj e dehi gata do lehligi e ya do chale cha da, Hamasa had ishi had lay at the synagogue jo e yat o yaint e da do lila. A cordit sin nan set bath na hot lilygi, ha one bits ah the adic e da des yak o yat e la. Ado di belasana, ado in da di de zetso adat egi. Ed adanest anetski go hot o e yan da gi lak o yat e la. Lat nijit nahinez deigi e dot skinlo nahat lako e nan lachigo tilzen da hakeko a konki geko yat e jo e aj e ya yich e data kati shash bich e ya da yosin chiz jis ja go di chizigi hawan bits a de chiz shi ja go atosin jo e di chiz yigi bi yiko ne ezis osida ado tidil donhida e yi ye Bagan at the Halet, Joe Shash Ea Bitch Ea Adat E. Ado let a compost, Aja Yaji Kahagi, Ea Hawan Bits Added or Lil Da Nekonde, D Ea Jian Bakageda, Edo Aja Yaji Kata, Ado and the Dinan set Lakana the Halchinigi, Do E Aja Eji Nilta Da Nedi, Compost Aja Lehigi, Do Aja Ea D. Nagaj echi yane bakagito lakanda halchinigi di nan set fragrant fruitigi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst Ado na hochada. Di de benaj jegi. Ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da do tis na baganda. Jo e haram bits ada ada eya pisna has ago e atosendo lela. Di eid a isi beida a chynia a cwnt a altrogo jo e beida a da hollia da ne. Hagan has agi a do le do seint i de do do tisi do lill da zyn zyn go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits a jo e cwrdd o syn do lilla. A da nid i sasyn da cagi jo e ya do. Jian ban na

Yat e kodo e ya Native American history hane ben hit na hash ne ha je e ana all kit kodo e ya hane ben hit na hash ne do le sti e ya Chief Joseph aje ha hane nes pierce potentially je e ya jelido hane na tosik in ne liki e Kent Newburn e wal ya ako di te na beid e ya a chithin da hanil ne gi looking glass aje e ya chwedin e ba izin zin Hajo hasht edadit eid o leithdo in da. Di kojo kahagi benache. Il yeegi aja eya. Bit adahado leithjin zin go e ban si di keis. Ako na bahana ki li bildahadit ni lcha. E nigego kro ke dahad ingo. Ako eya li yeegi aj. Aid ea di alaja chanitjo all adit nes pierce aid ea yika. Jano a con dashti aj. Di e con chanit baj ohaja a ben yeto in da. Hajgot a si ad ego ad ol dahagi do ben ye. A co dit a chodads il do ben a bahadads il a adit nij e yidat olne. E ni ka adotja hat ego da di. Nere belagana, selatso dan lenigi hat ego dani da na hakago, jo e latoni ka adoja, jo hat o ea banti de case. Eko di jo kage eid a hun tlo go jo ka. E adit na el dego, e hozen go inda, dole di tinglo, nas jo ka dole ligi eid o bigata, hala e ea di halgajit ejikai. E di zithna ahagi ha ate ade ea joka. Ako di halgajit ijika go eid aal tod eid aasi yego hat o ea na olne. Hala tilaf tod an linigi tskil go hat o ea hait ijigo e nas do kahagi eid on da jolle. Ako di nes pyrst an linigi hat eegi dan da dijnot inligi edden halgajit ijika gi bini na. Adot o chayu de kui nesna din shin betsinsh tliji yi kato in da de kui mil yaji biga ko shin e yasli da jnel kaad. Ako din late asht ene il dego poker joe eid eya a nas kut o eyad a si a ziligi be nas a jo isht a benibig e aja e yasli be da hnishdi da eidi da ha wanigi benasli hos echin na da. Adon da dije, adahadon nithigi kut ego ea beya jilti e. Ako di haza digi e a yu eats ago, ya jilti di e yandigid, a yanadola aninigid ego. Ad ende hudane ea dahadid za a. Ado in dan lahod ande ea di kon. A yisi yego jo e de chinhat ego ea beda al dahto in da. Nlate, ke da zan di nge bit holde da ki jo ga a da. Ako di jo ish, ako di hodine e ya, ad kui gushin da hun adej ije kai, en le Yellowstone de e. A yisi yo da ha dilch ilgo ade e ya ol da do da ha ya. A yisi yego ki da hani a. Ako di si nde adit o ea beda dahal jo do hot ego ea di si beda dej e da his nes kaad. As zanido nda anin da kaagi ilchini yaje e ea di ko ja nez e be da j jahagi eid ego nda zin tskis ado si aaj ea hat ego tskinho be nas da jnes kaad. Ako bichin e na da jdi lchaltsin tsose be. E di nireitsin yinni gwne inda nako hat o e yanda jyn llchallo adi ghaj idha adji. Ado inda din le nas tchan da bitchis o a. Adi beda beda ji yil o hat o e yan nas tchan yi tchis da has na. Tsenca nas nil go da. E di tsenca e ya bibit adi e beda hede na. Ado inda di e Tha lliw go teha da bij jijio ako ea di da dildo llahod tih da has daz. Eko gadeid as a yedon da hon ade e jo ka. Ado di ea ego e da desk as ado inda ade
Dani yoligi yego with ado eya da desk as a cor dinal flushit ada tzihigi eya de chindan ledit a hojo kahagit ego eya ajithi de chindan led eta deskado do da bezil da das lee a con le da hot sogo a conli ne in dat ego nahot ayu aja eya din da alchojot ayu na danicha a. A cord de quis cashi ea, Clayton da altrojigi e di, de queen dead zichinas and zodi thinpil, de quis cabiga do altrobiga ea thin, nada de no chalado, ndado, ean danesk ahndado leta, hala ea di, las yugo traj de cargo thin, a con ea, ndajin cardo, a thought I see yego thin, ni cargo ea at em. A cord aj eta desk can ha lingo hot o ea li a de ea da j eish. Be j shit eta ha desk had o bits in da shit ego ea j eta ha desk kai. A cord di jo kahagi e it's a il de. Alt aj go hot o ea da hanjiz ja go hot o ea jo ka. A cord di tilato aj ea di be bin da j ilogi e bin ye. A cord di la na has ago ye go hot o ea din da hunt a aj go hot o ea da hat zilgi sa hat o ea al ke a da zis kai jo e dit lot so be ben da chillo ben ye a cord ego ea dit a ne go sho be da hal ka go ba ka ea da jin ja jin go e ea din la ho na halt kin kod o ea be el da to sa ho ea trobel dan chil Alchin e such it that loto a such it that sha. A co a benibig e aj e ya di. Has twee sani nastas lingi. I see ye go do da bezilo. At oj e da hat zido do shit zil da. Nasi shalt o lift o bin shigata da ne. Ado di co chish da hat ego e ya di in chida hot e. E n re. Setan a de e ya di. Chijna da jija, ado belt lay da hat ego, aja be, da dizil bin ye hat han da jit neti, lat a con eyat a con sa da da nenigi chijba sa han da jil ito, belt lay da sa hat ego eyati, ye do dat lota bin yet a hom big edast ki gun da has tra. A co di joka, hage eid a nas joka, e di con re. Hag e dan lenigi aja eia di con sin ada ye da hat khal di con nas I na yit eto leilto biga da dan zinigi a ha kego da ho siil tzi. Ha na go e ha si zilta na a ho da ho zilta na a ro zilha da ha shchki bera de eia yas be dal gai. Eid a hat ego n le go con das des ingo a con eia di zilta na a Zilbarat e yastapa. Adod e yan nere da niyol. Da zika go konyo da niyol. Jo e shen ya di ade. Di saho e tronazka. Ako sa jo gas go shen e. Ad e de kris kabiga hot ane jo gaso. Ako nza go e ya di tronazka. Ako da si ye go kitahoni. Ado ye go e ya di. Ye go Set bilteil kid alto osata shin e ya yego e da hotilch ilgone inji kako e da shodi da desk azigi bits a e ya di e da niyoligi da bits a zintrako ne inji kha sata e ya di negeet o da zika go akon e ya di dem ajic inna jika hn le de deil kidigi e da ego e ya aji deil kido da jo em A cord di e nalche a de naha ka. Tzilato e ya deil ta da nila. A cord e shi e ya nle. Zilna na a de e ya deil gida a de e ya yi ka. A cord di da zika gi a de I ka da nila. A cord o ba ho zinda. Xe e ya a dat e do xa de I ka gi e do be ho zinda da nila. Tzilato dan linigid u xayu be'l don. Deid ja
ato en tati belto pek at nsaye del tonikito sa teitsi stachene. A conle beholde et a hot zagi banse dat ze kis. Et da a lakot ato tro eya hanet dan le. A cordi chief dan liniki eg at da yedon and agit o eya ben dahosh de ato lil. A dat enas eya jo kati del kitiki penade. Ad e hat egi dat se dan ahagi bene idi kako ad dat e eya bepato le johat ego eya di looking glass ed o bansiti case ed o dago tskinko dat e ed e yan le dat se kajigo adi ka ed skinko eya di crows ke da hat inigi benich idi kacho di nihik is adat edo nihila adat e. Edit a tot slot soy kako doesn't zin. Do adik a date nik eje eya that it chill doesn't zin a co. Halet ego do lit ads a nasi kato lit. Ads it a day neat net or lit. Halet ego do lit lam. Deed slot so babe in the el dim bin ye. Ads a hedi kaho dads a dunt a jo hat ego eya di. Dan hin tingo e a dadil nil da nila. Edo dagod at illa I kha ahod o eya yego dan hitzil eja hat oda di eya adet nchad hi ol de inde. Kwa egi ed o alt aji jego jo uchini yugo ed asho a eya di tlaltod at ahod at edo leht azun zin. Allaho ban sa kesin linigi eya khajgosh e adi kha. Di kwe ke yapaka jo kahagi en le a yan beke yachigo e jo ka. A de e ya hot daha del kid. E a de e ya tada ke de zilna ahagi dat e. E bit hisi ka do lel kodo e da tro e ya di de. Zil bit hisi ka do e ya do da zika do lel a tro go e do a yad in do lel jo hot e. E ko Halaja e tago, aja ea tako, aja e shin le e achago, a con ea jadabis ko, a co di ea na kigodat e, yla be dashtol neko hot o, betra ea has a co di dabako hogi ea di e nrezil dana agi e quagi e betra deltsis. A co di zistan ahagi eid a isi yego tsebil deil gido inda yego na hon a kida honi ado da bitdako kod ego eia di tsebil dan a zil. Di te co hogi e eia di kuya e etkin e di bitin shtliji dan linigi e aji etkinigi e bilbe da hozin do inda di bitin shtliji nal chi e dan linigi da Edi itkin eya da yo e. Ako di tlatso I kahagi do benal chi dan linigi e eya. Di ko jo kahagi shi da holtsa. Jo en le ta kohuya akuya e e jo kai. Ako bahazo nihilaj dat e khane e de do lil. En le ni dat e khadi shi tlatso dat e la a de eya. Da desh jegod e jo e kwegi e di hund igi dat in eich a na al deto lill a kwed o bach o zinda da jinnne. A kundig ad eia ba da hozen zingo di General Howard eia o ish do in da di nan la tzilarto dan lingo da na jja agi a ko eia yich e chane ill e. A ko hat e shint o dat in e da eia La da hullo do lill a ko di eia kwede chande a dyna eia nichid o caho eia at e chwyntyn a ko a ni llat I lago e di ko jo cahagid a alt ysdeid ego eia di tylat so chadad ysdeig o eid ob gyd eia chasdo ca a ko di chad o da e di da do llat tylat so chadag I ni nehe Adej ije kagorto yat e to lechuk ad e nat a khajdo kagi e e yato pohnet zada. Ako di hastui e ya ahi kai. Aje e ya khid o la adati nilhat ne. Aninda ba e ya kwe khada hat zi.
jo e ya ban tsu da zi kis e di ghit o khu de ne ban da ha jo a jo e e ya di de ne ge hund ich hund o adol ne belagana e tro e o na chi khu da di ne ta chen ne la to kho ba ye da ti ge e hi da chi kha do ghit on tsu da zi kis do khu e da ho ze ni ki be ish cha da shi il ya A ko yo na da dini chelgi do bohne za da da jinne. Di e ya bitsin shlijinal chi dan linigi del tsa. In le zi gata na da a da e ya da bi del tsa. A do in da di e ya bitsi e da di ni di e ya nihe dine. Gad e na da a chi di gato dan zano in tsa da kis da ha di ni. Di ko e ya trolk is e ya nidle. A ko dit a la hat ego sa be yelt hi do lil. Alk is da nidle. Alk e da nidle. Hashit o eilk e jitn de ba to. Johat o eilk e hata si zi da nila. A ko di la ade na ba ha e hane e na yidla. E ya di ko ya da tki gi e do da. Di kon bel do e be el chi ya del ti do le stan chil ne jene a ko di nin da ka ge e ya di do be ho zin da be na da ti da e do da na

Songbird wal ya kut a ea behot elzen la. Ako di inta hat sidi haleko. Ba achia anand agot ela. Nijonago ba acho jiliago. Nle nesnado na kizada na hago. Ako ea hi nagot ela. Ako ntrazigi tus idahaljin. Intoleladi bitsit adon le bitsit na aje e. Ado grain eater e adat ela. Ako di perki bidit ninigi ba huint I ye e. Ado huint logo nal tia bil biji yil ato lil. Jo eid a kwije e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yil lila. Ako di tiri la khashidat e shid a sahan da haz tra la enta dilt e. Ado la shi eya tra di dan da has trago ata yosin. Ako di perki wol yehegid aasi. Hajo ba achiyado. A hijit na has trago ajil leko e hajo ban sizdo kos. Di de kwida a lago net na has trago. La o hita dinil nago ot et hita akil ego da hat o inda akil tsedo ot ela. Ako di al kain jil niko. Tra di ishtla da hat eo ishe ko londo zin zont a lago nip. Yi in da haz tanigi. A lago nip na haz tanado jin zin go. Eid ahon tlo go. Kut o eya ake da hol ziko. Kut o eya ajdo lila. Jo e ntsa go yi na haz tanigi baho longo ya at eta ne. Perki wal yegi khashit eshi. Ayo yaltki lala, ayo il e, di khat ishi di tzaagi ayo yal ingo ut e la. Akod a saad, neidit o leilo ut et a la saadigi donant laagi be, bij e hadit ziko e, neidit o leilo ako. Di aji bij inya agi, e khat I khalit egi bij inya la jan zango, jo e millet spray gol ye. E aji eya, Ato baya at eta ne. Ado cuddle bone wal yela. E shi millet holder eid o. Aje bi yele. Ado bij inya. Da hui yago. Treats aje bij e kunjil inko ya at eila. Bij inya bi ishe jagi esa baho lodo leil toda bi isa kanigi. Don lei kahan da haz tanigi purchase da eya baho lodo leil da ne baho lodo. Ado asa yi yijit ha anti gisigi do baxolo. Aje yen da nehigi da eba da holongo at eela. Ako UV light aje be holongo ya at eeta ne. Ako di cage inltso gi jo eed aal a inltso go e da holo di tiri yin da haz tranigi. E la dalt isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na ni gwn ta go allto ia ad eila. Ein le bygi de tsynda ba nas ago ajdo lillto enda. Beda ne da nas nela ajdo lillto e yeg edda hal tra la. Bygan bi ho ta jgo ba ia ad eita ne. Ado led a hawan ji il iago e dota. Ado tsynda be edda liagi besta be edda liagi e do ba ia ad eita. Hala hat ishin bil ilyagi e di tzidigi e aja e bidi o llielo ad eila. Do bij e nahod e gwda abido lil hat oda a yill na gwda ne. Ako di perkiz e ya hod sago bil chaz ago e a yo bil ya ad e da nido. Nilj e laho anna ni ligido ba a kwasan zendo lila. Di chastradin do ba aas la don le tse bitin bit chatnal kido hawango ne eyo bil ya achot e akon de yego de stugo e do ba ya at e ta da nedo yi se tahagi bit na jichigo ya at e don es dingo ya at e ado le masel da le chaada
e ado bent in dolleil danila. Ako de bedan e banjil nihigi e beish let zinkta. E baha dengu yat e do in da di paint. Adal yagi dan e do da beish da e do da la. Jo e ado le do yat egi bits ado baha I jol go e at e. Jo e dit a ye do baha da hui dol al hat o da yi yi ya go dan e. Ado dan jako ako e ya. Njona go ba a choto sendo lila, jo e yadide, e nige, ado le da nas tos go, di nal tos be il yagi e ba yadat illa, ado bagan go ne e do chingo a choto sengo yad e, di lej da bahada e, a ba o choto sengo yad illa, ako di tsidi e ya, Ultraviolet light by ya at HO A vitamin D. A bit simply huileco A. Ajo ya at ehla. Ado sheet a ya trozista. Glass window. Ajo a ya D. UV light. The geed I oh your synergy by ya at ehta nil ato. Ado a ya D. Bitch in ya gi. A eight as art ego a ya lasto. And lohonan seta. Eyi yagu yat eta nedi berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. Eyi yabayat eta nejo e shen ya. Abibich in yagi da ede bitzi sago. Ayudo yini ziko e yat eta ne lako. Bich in yagi is a enjot lisko yat e. Hat eshi ohna e yihiki et ona ho. Tzilze bihita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat as a single yat e da nigo hot o yat a halnetla ako di e ya non stick cookware hat ninigi e yati be itzilt esko da e yato bayat e da teflon da bi yegi jo e bi yede yo ni toko aja bits ado e yati a be il yagi halchin got e E jashin do lid e ya be na a jostan de a do led ishin do e ya ni hinna be yid inigi chalchinigi e na biltse do e yad ed a nila. A do bit a do nji gishgo yad e la jo e ya di do had e go da dati do aagi e ya bin yed a nila. Bilash gan de ba da ha ya go ed e la. Belash gan ba a chodil yadjo e veterinarian da hat ego e aje bich e is nadjil tkeko yad e belash gan gi ye chan da yi gish. Ado nachako per kizigi e veterinarian bich e is nadjil jito. E di tzidi yi nal nish bil beho zanigi e bich e is nadjil jito leilto. O hat oda bich chan da sa a le bish do jiko e jo jito leilta. Jo e da veterinarian da huido kilgod e. Ako di bit trajahod eko e bit isigi e do hadeit e da bit a an den jonego da des sansle. Benado nijonego e ye o inle. Do benet ko da e den lela. Do bakage da nijonego yil jo lele. Ako di e ayu benig esht ko go. Benad koko da jo e a ko vet bich in khushdol ne hats e hanigo et e la hats e hanigo e a jo is el ingo pa hushdol ne la a do bit a ki sa ho at za ko e do be pa hosen betrat o ya hot e ko bit se da da ti chkoshko do ti chago na hat e zi ko la bit ta e ki ye ko Ajin sa silinko ne silinko bilashganda ne silinko en laha vetwich ije dolt keelho e bilashgando bitaagi e aji yahjo hasht e nadeido jishla asto o. Ako di bitaag da saha ada dengo do bitaag hahindeko dilta bako da jo eid ako veterinarian e bich ije dolt keelho asto o. Abmahta has ago. At e la tumor bidil na la. Ado vitamin E baha at dengo do. Ajo bitrato ya hod eko e ya abil e parasite bidil na god. Ado an tra zi le hod e la obesity yi le.
Ado believer bahta ho akot e bubble foot y leta ni la beke aja bahata as a y leta ni got o ya da hazne. De et ons bahasan lobin yench in the